0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Jordanska vojska je saopćila da je prestrela 8 iranskih raketa. Naveli su da je napad bio odmazda za američki napad na otok Larak, te upozorili na snažnije odgovore u slučaju novih napada. Oružane snage Jordana saopćile su ponedjeljak da su sistemi

Branilac titule je diktirao tempo tokom većeg dijela treninga, ali je Becekki u samom finišu obavezao sjajan krug i preuzeo liderstvo. Mark Marquez je u posljednjem pokušaju uspio samo popraviti vlastiti rezultat bez povratka na vrh. Evo, dakle, ovo je što se tiče dakle, sutrašnjeg programa na stazi Motorland, koja počinje od 8 sati i 40 minuta. Dakle, tiče se vožnje sa motorima. Evo, cijenjeni slušalci, nadam se da smo, bar što se tiče sporta, evo, dotakli se svih sportskih žanrova, od tenisa, fudbala, košarke, rukometa, dakle, evo, Ferrarija. Čisto, evo, da znate kako i na koji način se odvijaju ove sportske aktivnosti, kad možete pratiti sportove, naravno, koje pratite, da li je to fudbal, evo, već smo pomenuli i neke tačno ukoliko sati i možete gledati. Nadam se, evo, da ćete ostati s nama, poštovani i cijenjeni slušalci, evo, polako se približavamo i u poslijepodnevnom programu Radija Bosanski Petrovac. Evo, do slušanja i svako dobro, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz Radio Bosanski Petrovac.